0: enyina no se ye yi no video so ma yire no ma o ma me no papa yi fo no so fo ma me o nyina be hwe bia 1 billion ana se wo nye enti aduana
1: ba tori oja
0: akwa ba
1: mba choma jo so
0: na se nyema mboko de
1: nyema nyaboko na mba cha ho so e